0: 김이라디오 꾸
1: 목감 김이라디오 꾸
0: 목감 김이라디오 꾸
1: 이게
0: 땅 거기 또 세다 모양기 또 이라디오 꾸 아로
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radio ku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya radio apa nih
1: ini El Koga Radio Bali.